Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұлып. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып біле ачад.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәйгөлі маданият көпірігі оқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәйгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәйгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жүрөлгөлү маданиятын өрчүтүп, мураскердик кылалы.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беру үсі сіздерді Ансо атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беру үсін ұғыңыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 25-чи күнү күнгө бейшембе. Шенжаңда таратылған бала бағу жардам ақша толықтамасы 3 миллиард 945 миллион юанға жетіп, 1 миллионға жақын нәрестелі үй бүлігін нарып жеткірді. Жайда ұзын уақыт сыртқа шыққан демді үшін ең жақсы қызыл түсті киім кию керек. Чиркей чағып алғандан кейін қызарып шешіп жанбаса, шешікті қандай қылғанда тез қайтаруға болады деген мазмұндарды бүгінгі денсаулық зор байлық беруімізді айтып береміз.

0: оң дайраларға суптана қарап, айыл сағынычын есте бекем сақтайлы. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Құрметті қармандар, беруізді ұлантабыз. Оғып жатқаныңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ ату беруіздің айыл жарба айыл қыштақ. Дейқандарға байланышты жаңылықтар бөлігі. Жақында Автоном райондық аварайы идарасы Автоном райондық айыл жарба айыл қыштық назараты, Автоном райондық аштық жана заттық материалдарды запас сақтау идарасы менен бердікте 2026 жылы Шинжандың айыл жарба келімат байлығын жалпы бетке текшеру жана районға айырып жолға қою долборын басып таратып, байыл, район, аймақ, одан сияқты үш даражалы орында жазғы жүгері, жайғы жүгері, пақта келіматы районға айыруыны айқындаштырды. Бұл Шинжандың айыл жарба келімат байлығын жалпы бетке текшеру жана районға айырып жолға қою қызматының түйінді сынақ қылусы бойынша ізденуінің жалпы бетке башталғаннан дарек береді. Автоном райондық келімат борборының жоғары даражалы инженері Чэнь Синчен мындай деді. Алдыңғы айлампалы мамлекет бойынша айыл чарба келімат байлығын жалпы бетке текшеру жана районға бөлу 20-шы ғылымдың 80-шы жылдарында бүткен. Азырға чейін 40 жылдан ашты. Келімат өзгеруді, өстіру түзімі өзгеруді. Мұрдақы районға айыру ечақ әлі азырға айыл чарба өндірісінің іш жүзінділігіні шай кешпей қалды. 2023 жылы Борбордың 1-номерлі үйжетінде

Ұнан аттанып, Хубей Уханға жүріп кетті. Бұл мамлекет бойынша алғашқы Синжаңдан Хубей бағытына жүрген пақта тез ташу кезекші пойызының шыдыр жүрісі болып, Синжаңдан шығарылған пақта ташымалы жолының дағы бір демжі кеңірісі саналады. Синжаң мамлекет бойынша өзекті пақта тоқымачылық чекізат базасы қатары Ухан, Гуандун қатарлы тоқымачылық кесібі үйірімінен өндіріп сату өзара бір-бірін толықтап, Черкеш үйсі тығыз, пақта, пақта жіп сияқты түйінді заттық материалдарды ташу мұқтажына бергелештіріп, Синжаң темір жол тармақтары сату қошуының Телкерей райондық пақтаға іш қошу, тоқымачылық өндіріші сияқты жоғары өнімді жоғары төмен ағынындағы керқаналарға баруға ұйымдап, қарғалдық тез ташу маркесіне сөніп, темір жол қошылған, қампада сақты қошылған, септеп жеткіру бер тұлқылашқан тейлесін жайылды. Синжаңдан Ухан бағытына қарай жүрген қарғалдық тез ташу пақта кезекші пойызы жүргізілгеннен кейін Синжаңдың пақтасы, пақта жиптері кезекші пойызының линиясы жетіге жетті. Азырға чейін ташылған пақта, пақта тоқымачылық бұйымдары 1 миллион 94 мың тоннаға жетіп, ташу уақыт берекеті 10 қанша күннен 3 күн айланасына қысқарды. Биылдан бері Синжаң темір жол тармақтары пақта, химия, өнерджай, айлчарба қошымша түшімдері сияқты зарыл заттық материалдарды ташуға кепілетті қылуыны имерчіктеп, кезекші пойыз линиясынан 11-ті бекітіп, Гансу, Шанси, Шандун, Хэнан, Хэбэй, Хубэй қатарлы 10 автоном район, тіке қарашты шаар жана порттордың кезекші пойыз түшімінің жолын құрып, ташымалдың план долуғы менен тұрық долуғын берекетті жоғырлатты. Биыл жалпы 479 кезекші пойызды қаттатып, пақта, пақта тоқымачылық бұйымдарының базар үлішін ішенімді ташу күчі кепелетіменен қамдады.

жылқы Орусия Украинанын Истанбулдағы кеңеші ортоқтарымын, 2025 жылдағы Орусия қышы жетекшілердің Анчура кедегі жолығышы ортоқтарымын, соғыш нақ майданындағы чыны қабал, және ал өзінің 2024 жылы Орусия тышқы істер министрлігінде сөз сөйлегендегі баян принципін негіз қылуысы керек. Путин ошол күні дағы мұндай білдірді. Батыш тараптың айтылыштағы Орусия үкісі жалған сөз, батыш тарап армиялашуысының шылтоосы. Путин мұндай деді. Учурда батыш...

берді. Бұл шеріктік өндірген химиялық пола жалбырақшасы жаң энергия кесібінен өзекті материалы болып, жаң энергияды аптонаға запас энергия жабдулары, керекті электроны, өнер жайды тізгінді сияқты салаларда кеңірі қолданылып, базарда келешегі кенен. Шеріктіктің бас директор жардамшысы Ян Мингмин қаварчыға. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға чейін шеріктік химиялық пола жалбырақшасы 3 миллион шаршы метрден ашуын болғанын айтты.

Арбаңыздар, дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйініге рух азық алып, көркемінер сахнасы беру арқылы сіздерге гүл тілек сұнамыз.

ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қаһармандар, жағымдырлардан ірбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздін ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытады. Ананда ардақты қаһармандар, бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

тұрыны жылыштатып, еңбекчен ақыл менен Ансен Гоуструм шаратоны бышықтады. Башу жерен айтқандары кадр жұртшылық арасында күшті тасыр қозғады. Көпчілік мыналарды білдірді. Жолдо Ши Цзиньпинде өзі қылған партия борбордық комитетін айланасына Ансен тығыз ынтымақташып, бір мақсатта күш шығарып, жаңа ұзын сапарды жақсы жүріп, Ансен нұрлы келешекті ортоқ жаратабыз. Жайқы үрін себе мезгілінде Шандун Дэжоу, Линчэн районы Бенлин шаарчасы Тоңюджа қыштағы шашылыш болып кетті. Қыштақтағы мин модон ашын жердегі бұғдайдан қуанышты мол түшім алынып, жұрташтар жүгер егімінің шашылыш. Башуджи Ши Цзиньпин айдо баштарына барып, бұғдай жинап алу, жүгер егу, диқаншылық материалдарымен қамту сияқты ауалдарды білді. Башуджи Ши Цзиньпин биылғы түшімдің қандайлығын, бір жылдық кирешерін қаншалық екенін сұрады. Мен Башуджиге бұл жердің 400 модон ашуын екенін, бұл жылдық кирешерін 170 миллионға жете тұрғанын айттым. Мен Башуджиге қыштақтағы қарапайым халықтың жер егісірін негізден бардығы машиналашқанын, азыр суға тоты, су, жер семткіштен бір тұл қаштырылғанын айттым. Башуджи ұғып өте қуанды. Кейінгі қадамда кәсіптік диқаншылық машиналары телесі көмектесті кооперативін құрып, қарапайым халыққа Ансен өлшемді теле жүргізуін ойлап жатам. Айлчарбада чоң өлкө қатары Шандондун чилу аштық кампасы деген қоғыз атағы бар. Башуджи мындай бышықтады. Аштық сияқты зарыл түшімдер менен тұрықты қамдоны қабысызды, Айлчарба өндірішіндегі зарылдың зарылы. Аштық өндірішіндегі түрді қолдау саясаттарын жүзелештіріп, айлчарбашылық заттық бұйымдарын тұрықты бағада қамды, қамсыздығын жақшартып, шығаған лайықты асық атмалы сор түрлері техника жабдуларын ділгір жайылтып, бірді өндірішіне өрімі тұрықты қадамда жоғарылатып, бүт жылдық аштықтан мол түшім алуыны чымыр қанып қолға келтіруі тиіс. Башуджи Ши Цзиньпин мұндай бышықтады. Айлчарба айлықшақты замандаштыру, жүнгөчі замандаштыру жалпы құрдалы жана сапатына байланышты. Мықты іс-шаралар арқылы түрді қызматтарды жақсы атқару тиіс. Біз Башуджидің тауыштосын естеп екем сақтап, аштық қауіпсіздігін қорғау саясы жауапкершілігін шешкен арқылап, аштықтан чоң көлемдегі бірдік түшімін жоғарылатуға шабуыл қойып, оғыбетер жоғары деңгейдегі чилу аштық кампасын құрамыз. Айлықшақты күлдендіруіні жылыштатып, рашкер айлықшақ құру партия ұйымдардың жетекшілігінен айрыла албайды. Шиюджа қыштағы партия мүшелері жұртшылыққа теле борборында, Башуджи қыштақ партия ұйымы құрылышын жана елге ыңғайлы телеуін құлаштыру сияқты обалдарды ичкиле сурамжылады. Қыштақ партия ұйымы партия құрылышына жетекшілік қылу ролын бірдемжей өршітіп, қыштақ тұрғындары жұртшылықтың дилгірлігін толық қозғауына үміт қылды. Былтырға чейін біздің жұртшылықтың кирешесі 2020 жылдың бұрдағысын бір қаттап, кіші башында киреше 40 мың юанға жетті. Біз Башуджинің тауыштосын есте бекем сақтап, партия құрылышын жетекші қылуда бекем тұрып, жұртшылықтың мұқтажын ұғып, жұртымызды Ансен қоз шайкешті қылып құрып шығабыз. Өнігінің түпкі негізі елге нар жеткіруді. Қыштақ тұрғыны үйшен қойдың үйінді, Башуджи жұмыштану кирешесі, қартаңдардың дейін солығы, балдардың оқусы сияқты ауалдарды көңіл қойып сұрады. Мен Ансен көтеріңкі маңайда өзімдің қызмат тұрмышыма кирешіп, өзімдің тұрмышымды Ансен қоғыз қылам. Ел үшін бақыт жарату ең чоң саяси натижа. Текшеруде Башуджи қалың партия мүшелері кадрлардан ел шекері болу тарымын күшөтіп, ел үшін іштеу сезімін тереңдетіп, жұртшылық үшін көптеп жақсы істерді жасап, нақтылы істерді атқарып, қиын істерін шешіп, қарапайым халықтың ие болу сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімін шынығы күшөтуіні талап қылды. Башуджи Ши Цзиньпин тура саяси натижа қарашын тұрғызу жана ісінде көрсөтүүнү эң соңунда элге бакыт жаратууга жүзөлөштүрүү керек деп көрсөткөн. Кийинки кадамда Шандун Башуджи Ши Цзиньпиндин зарыл сөз рухун астайыл үйрөнүп силештирип, ар даржылуу партия уюмдарын журчулук үчүн жакшы чыныгыштерди көбүрөөк иштеп, кыйынчылыктарын чечүүгө айдактап, карапайым калктын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин чыныгы күчөтөт. Елдің бақытын көзді Жүнгө коммунистік партиясының баштан ақыры өзгергіз алғашқы мүдөөсі. Қыштақтан кетерде Башуджи, азыр біз социалистік замандашқан мамлекетті жалпетке құруының жаңы сапарында чоң қадамынен ілгерлеп жатабыз. Бір ниетте күшті чоғытып, жаңы ұзын сапары жолын жақсы басып, Ансен нұрлы болашақ жаратуымыз керек деп көрсетті. Партиябыз баштан ақыры Жүнгө елінің бақытын көзді, Жүнгө алутурун гүлдөнүсүн көздөнү өзүнүн алгачкы мүдөөсү жана ыйык милдети кылган. Жаңы узун сапар жолунда жакшы жүрөдү, ар бир киши бул тарыхка катышуучу, куруучу, күбөчү. Биз Ансен көтөрүңкү күрөшү кайраты, Ансен күрөшүп алгалоо сымбаты менен Ансен нурлуу болочок жаратуубуз керек. Шаган кыштагыдагы бүт мамлекеттеги түмөндүгүн айлыкыштактарга окшош, ар бир жол калкуусу, ар бир жол көзгөрүүсү баштан бойго партиянын күчтүү жетекчилигинен айрыла албайт. Эми Ши Цзиньпин партия куруш идеясын терең үйрөнүүбүз чилештирип, алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактоодо бекем туруп, журташтарды жетектеп, күндөрүбүздү барган сайын жакшылайбыз. Башуджи журташтардын партиянын жетекчилигинде мекен жайын барган сайын кооз куруп, күндөрүн барган сайын жакшы өткөрүүсүн каалады. Эми биз 15-5 жылдагы айыл чарбаны замандаштыруу нишанын бекитип, ачтыктан мол түшүм алуу ишсиздүү иштөө табылгаларыбыз менен мамлекеттин ачтык коопсуздук басырыгын бекемдейбиз.
Башуджи Ши Цзиньпин жаңы ұзын сапарда бір ниет бір мақсатта жүрені көрсетті. Жауапкершіліктің ор екенін терең сезіндік. Башуджи Ши